Ja krava, madra krava, šina krava, muskunava, čelja krava, mene zuba kumtarava, muskunava, čelja krava, mene zuba